0: du lakan veje.
1: FM senurisin siap pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.